0: شد هذا الاشي وكان انه مجرب وقلت بدي اجرب. اخذت علبي استعملتها حتى في فتره طلعت بريت البلاد هيك 12 يوم 13 يوم نسيت اخذها معي. صدقني صدقت على انت روحت ثاني رجعت استعملها.
1: يا الله لهالدرجه صرت مرتبط فيها للفيني.
0: صدق هي وسعه كان عندي اخذت هذيك اليوم من واحد كمان علبي ما عجبتوش اخذتها اعطيتها لنسيب اللي كان يشتري. هسه انا كمان كم من يوم بدي اطلب وحده الي لانه اللي عندي قربت تخلص.
1: انت بتعرف انه بتقدر تطلب عن طريق نجمه 3287؟
0: اه معي ما انا طلبت عليها عن طريقها.
1: بتسرق على البيت مباشره.
0: بتسرق مضبوط.
1: تايتال انا خلصكم لما شنكرا انشيم شهم مبخنتي انشي هرصون هتوف. אז הוא מדבר ממעמקי ליבו בסם ואומר בריש גלי שהוויניה שינתה לו את החיים.
2: זה כיף לשמוע, יש לו סיפור מאמן. זה מאוד מרגש אותי כל פעם לשמוע לקוחות חדשים שבאים ומשתמשים ומספרים על, על השינוי שחל בחיים שלהם. בשביל זה אנחנו פה. וויניה עובדת, ויניה עושה את העבודה והיא באמת לתוסף מדהים, כמו שגם אתה מכיר זוהב, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה החומר הפעיל בה זה כמו 1,000 ענבים בלי הסוכר. היא מגובה במחקרים קליניים, ואנחנו יודעים שבמחקרים האלה מצאנו שוויניה מסייעת בהגברה של זרימת דם והספקת חמצן טובה יותר. ובזכות זה, בזכות התהליך הזה שלוקחים כמוסה אחת כל בוקר, אנשים חווים אנרגיה וערנות וחדות והחיים שלהם פשוט משתנים. ויש לנו סיפורים מדהימים כמו של בסם גם מדהים.
1: מה שמעניין אותי ומעורר בי סקרנות רבה, איך בעצם הקשר נוצר והמשיכו של הקשר שהופך לידידות הדדית?
2: איזה קשר אתה מדבר?
1: הקשר בין הלקוח לבין ויניה.
2: אנחנו בתקשורת יומיומית עם הלקוחות שלנו.
1: זה מאוד מדהים.
2: כל יום אנחנו מתקשרים ללקוחות, אנחנו שואלים אותם איך הם מרגישים ומה קורה, ואם הם לוקחים ואם הם מקפידים ומזכירים להם לקחת, וזה יוצר קשר עם הלקוח. ככה גם אנחנו שומעים מהם פידבקים, אנחנו יודעים מה קורה איתם, אנחנו מגלים איך הם מרגישים. ככה אגב גם הגעתי לבסם, דיברנו איתו, אחד הנציגים דיבר איתו ושאל אותו מה שלמה ומה קורה ומה עניינים, וככה אני הגעתי אליו.
1: הוא הפך לקומיסר הטוב ביותר של ויניה. הנה, אתה שומע את הדברים.
0: אקול לך, יש אבו עדיל חיה.
1: נעם בסם.
0: يعني الحمد لله انا بصلي. كانت تجي علي فترات انه مثلا وقت صلاة العشاء يعني ربي يغفر لي مرات ما كنتش اخبر اصليها من التعب. اسا صدق بصليها وبقعد بقضي ايامات فايتة عني من حياتي.
1: يا الله
0: صدق وامن. بعدين يعني انا الحمد لله مزبوط 66 سنة ونص، بس هوايتي سباحة وبحب السباحة كتير، ولاحظت حالي تغيرت.
1: وين بتسباح؟
0: انا بطلع الصراحه بطلع 10 بالسنه مرتين بس عشان الغطس والسباحه.
1: يعني كل حياتك انت مرتبط بالسباحه؟
0: بحبها كثير
1: وهي رياضه جديره جدا للانسان السباحه.
0: يعني عند السباحه بعشقها عشق بعشقها.
1: وإسا يعني صرت تقطع البحر الابيض المتوسط.
0: وانا صغير قطعت طبريه عشان تكون عارف.
1: واو هذا جميل جدا. انت بتعرف انه عبد الله هيف ابو هيف المصري هو الاول اللي يعني اجتاز المنش، قناة المنش.
0: ايوه مظبوط، كاهر المنش سموه.
1: ايوه
0: 72 ساعة اسبح
1: صحيح. واو هيك
0: لا الحمد لله
1: صح. بعدين
0: لحد هسه عندي المتعة بتاعتي انا غير السباحة، يعني المحلات العالية للنط للسباحة هاي كمان متعة.
1: يعني رجل الاكستريم بسموه انت؟
0: يعني صور عكا الجتر اللي بإلات هذا كله لحد هسه، يعني الحمد لله مظبوط 66 سنة. وقبل شهرين كنت بالشرام، يعني الحمد لله من محلات عالية انط وغطس وبرشوت وسباحة ما خليتش.
1: وهذا بفضل الفيني اللي اعرضتك الى الحيوية اللي كانت
0: تصدقني. لانه كنت يعني، وبعدين على فكرة كنت بالاول لما اطلع على الدار، انا عندي دار ساكن رابع طابق، كنت امشي مسافة حوالي 70 متر واطلع 94 درجة وين ساكن. وبعدني يعني محلي ساكن، اما صرت اشعر يعني اخر فتره بطلت الهس مثل الاول هيك اطلع مترخرف كثير. الحمد لله. يعني أنا ممليت يعني لأي بن آدم بشعر بخبول بشعر بهيك بكسل يصدقني، يعني مش أنا دعاية بدي أعملها، الفينيا عملت شغلها معي. أنا
1: إتاي أنا لو دائم هبنت את כל הדברים، אבל האיש הוא איש אקסטרים שאוהב גם לשחות וגם לטפס וגם להגיע למקומות שונים ומשונים. הוא מטפס על מדרגות משהו כמו מעל 80-90, אני כבר לא זוכר את המספר. 96 מדרגות. התחיל לחוש התעייפות בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, ואפילו את התפילה הוא לפעמים היה מדלג עליה, ועכשיו הכל חזר לקדמותו. הבן אדם מרגיש צעיר, חי, דינמי, חיוני.
2: איזה כיף לשמוע. הוא מתאר בדיוק את מה שויניה עושה. הנושא הזה שהיא נותנת את האנרגיה בזכות הזרימת דם, הספקת חמצן טובה יותר, זה בדיוק מה שויניה עושה, והיא עובדת, וזה גם מגובה, אז אנחנו יודעים, זה מדעי, הכל מדעי, וזה פשוט מחמם את הלב לשמוע איך אנחנו מצליחים לעזור לאנשים בזכות תוסף תזונה, מתאים של ענבים אדומים, עוזרים לאנשים לשנות להם את החיים, ובאמת הם חווים את השיפור הזה, זה באמת עובד.
0: يعني العنيان هو لو عنيان برسوم تجد له عنيان ماشي أني مرقيش بديوك، عنيان هو لو عنيان برسوم لفيتة المتصارة زي ماشي أني مرقيش بتوخ خليف مرقيش بجوف عذار لي ماشي هو واو.
1: إيش بدك أنا أترجم له؟ ما أنت حكيت باللغة العبرية لغة سليمة.
0: آه لا الحمد لله أنا بحكي
1: أكيد. أز مشروط من يريد أن طبعا يستخدم الفينيا بعد هذه الكلمات الرقيقة بإمكانه الاتصال إلى نجمة 3287 وستصل الكبسولات إليه مباشرة إلى البيت. إتاي تال تدار بها وبسام الله يوفقك إن شاء الله. بسام
0: الله يتعدك خي أبو عادل، وأنا من المعجبين فيك وبشخصيتك
1: حبيبي. الله خلينا إياك. من وين أنت؟ بس نسيت أسألك، بس من وين أنت؟
0: أنا من الناصري.
1: نصراوي. الله خلينا إياك. الله
0: خلي. الحمد لله.
1: إتاي تدار بها.
2: تدار بها تدار زوي تدار بسام.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد أبو وادي من هدم بيته صباحا اليوم في قرية ضحية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وأيضا هذه التوضيحات. شكرا شكرا
1: شكرا.
0: إذن الأوضاع في النقب تزداد تعقيدا مع استمرار مسلسل الهدم الذي لم يتوقف، ونتوقف عند هذا التقرير والذي يتحدث عن الهدم الذي حصل صباح اليوم في هذه القرية مسلوبة الاعتراف.
2: في قرية ضحية بالنقب لم يكن الهدم يوم الاثنين مجرد إزالة جدران، ففي حي أبو وادي هدمت السلطات نحو 80 منزلا ومسجدا تؤوي ما لا يقل عن 400 شخص، والحديث عن عائلات تعيش على أرض ورثتها منذ أجيال، فيما تقترح السلطات نقلها إلى مساكن في رهط وهو خيار يرفضه الأهالي. الضحية قرية غير معترف بها في قلب القضية، خلاف على التخطيط والسكن. الأهالي يطالبون بتنظيم وجودهم والبقاء في أرضهم، بينما تنفذ أوامر الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص، وكان طلب تجميد الهدم قد رفض في المحكمة المركزية في بئر السبع. تضع الأرقام ما جرى اليوم في سياق أوسع، فبحسب المعطيات المعروضة قامت السلطات بهدم 5742 مبنى في النقب خلال عام 2025، وكان عدد المباني المهدومة قد ارتفع في عام 2024 بنسبة 58% مقارنة بالعام الذي سبقه. في قرى يواجه سكانها صعوبة في الحصول على تراخيص، تصبح الإزالة المتكررة أكثر من خسارة منزل، إنها تهديد للاستقرار ولمصادر الرزق ولمستقبل عائلات كاملة. واليوم مع هدم المنازل والمسجد في الضحية عاد هذا الصراع إلى الواجهة.
0: إذن استمعنا إلى هذا التقرير، وعودة الهدم في النقب هو لم يتوقف، وبين هذا وذاك قضية الانتخابات. نحن نتحدث هنا عن تفاوت في استطلاعات الرأي، ومن الصعب على ما يبدو التنبؤ حتى الآن بنتائج الانتخابات والتفاوت بين استطلاعات الرأي المختلفة. صباح هذا اليوم تحدثنا مع أورين هيلمان مستشار استراتيجي ومحلل سياسي حول هذا الموضوع، فلنستمع.
3: كده تلوي متى مستقل على السكرين وشتا مستقل بسופו של דבר על התוצאות הסופיות. אני חושב שמערכת הבחירות הזאת וכל הסוקרים אומרים את זה, היא מערכת, מאוד, מערכת בחירות מאוד מורכבת מבחינת היכולת לחזות. תזכור שבסוף יש לך שתי מפלגות, המפלגה של וינטר והמפלגה
4: של הנדל. הכלכלית,
3: של הנדל ו...
4: זליחה.
3: נכון, ושתי מפלגות האלה מסתובבות סביב אחוז החסימה. כלומר, בסקרים הם מקבלות 5 או 4 מנדטים, כשאתה מסתכל על, על המספרים, זאת אומרת על... כמויות האנשים שכאילו מצביעים, אז במדגם זה בן אדם או שניים או שלושה. זאת אומרת שזה בערך 8 מנדטים שמסתובבים לך סביב אחוז ההצבעה.
4: אז שנייה, זה נתון מעניין מאוד. אתה אומר לי 8 מנדטים, אבל בעצם הסקירה, הדגימה, זה כמה אנשים בודדים, ועל זה בעצם בונים כמעט את כל המפה הפוליטית.
3: רק שנייה, אבל רגע, בואו נמשיך עוד שנייה אחת ונראה את ההמשך של העניין הזה. כשאתה מסתכל על השמונה מנדטים האלה, אתה מבין שככל שאחוז ההצבעה עולה, כלומר ככל שמצביעים יותר אנשים, יש לך מונה ומכנה. כלומר, בסוף אתה צריך להגיע לכמה אנשים צריכים להצביע למפלגה בשביל לקבל מנדט. קוראים לזה מודד למנדט בשפה הפוליטית. והמודד למנדט הוא כמות המצביעים חלקי 120. מאוד פשוט. זאת אומרת, ככל שהמונה, זאת אומרת החלק העליון של השבר עולה, זאת אומרת מצביעים יותר אנשים, ככה צריך יותר קולות בשביל להיכנס לכנסת. אבל בהיבט של מפלגות כאלה של 4 מנדטים, 3 מנדטים, זה אומר שאתה צריך להכפיל כל דבר כזה ב4. כלומר, אם יש לך עוד נניח 2,000 אנשים שצריכים להצביע למפלגה מסוימת בכדי שהיא תיכנס לכנסת, זה בעצם 8,000 או 10,000 אנשים, כי זה 4 מנדטים. אתה צריך את זה לכל מנדט. ואז אתה מגיע למצב שבו אף אחד לא יודע באמת מה יהיה אחוז ההצבעה, ולכן אחוז ההצבעה, נניח, בחברה הערבית שאנחנו מדברים איתה עכשיו, יכול להשפיע גם על, על זה שלא ייכנסו מפלגות קטנות, כמו המפלגה של זליחה וכמו המפלגה של...
4: זאת אומרת, אחוז ההצבעה גבוה בחברה הערבית, אם זה חוצה את ה-65%, כמו שאנחנו מעריכים,